ho nyan kana den. Last year ye bo sampa yo mami bi testimony. Akababo. Wasi obi se wo mechiru nyansa. Me do wo come bo somso akoku mi nimso beka ya. Yo ni fiura ana. Efu. Wasi efu ni pani efu. Akoku no ne bo somso wo vota ba. You press on the. No si no problem ko. Me so me kun wo freedom altar so. Wasi da. Me no kase wo shi fridge mo. Oko ni kuro mu ba ye. Oba ye chese woni so akoku ma wi mi bi wu oba no be bu hwe ye wo wu me na ko shi fridge declare.